0: Dette er God morgen med Elle og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: I helgen så fant jeg de... Og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
3: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
2: Nei, det er ikke en AirPod.
3: Er det solbrillene dine?
2: Nei, det er ikke så farlig å fortelle noen om.
3: Multer?
2: Ja, det er helt riktig.
3: Du er en av de irriterende folka.
2: Hvorfor er det irriterende?
3: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multerplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det er ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt for nærmet på farmors vegne, så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
2: Helt på slutten så bør man avsløre.
3: Da, søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er engang.
2: Men jeg mener,
3: aldri får vi vite det.
2: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen ja. Og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit
3: okay.
2: å ikke fortelle noen om det.
3: Så du er en av de, ja?
2: Kom tilbake da på hytta med en liten kopp med multer. Drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å liksom gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor har du funnet de? Hvor har du funnet de? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Glem det. Du får ikke vite om det, og jeg synes det er helt greit å holde kjeft om det.
3: Vet du hva? Jeg har tips til deg som er på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så er det tre store ripsbusker. Det er bare å dra og plukke. Send meg en DM, skal jeg gi deg det.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg i dag, også på plass i studio som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
1: Hallo!
0: Nesten litt andpusten i dag etter å ha syklet til jobb.
1: Ja, jeg har jo da valgt å ikke sykle. Jeg har tatt en sånn elsparkesykkel, og det så jeg fordelen av når jobben ligger liksom på toppen av noen sånne bratte bakker, og foran meg i det fjerne så ser jeg to syklister som tråkker, og de har ikke elsykkel. Hva slags sykkel har du, Kjetil?
0: Jeg har ikke elsykkel.
1: Ja, og jeg flyr forbi på elsparkesykkelen, og jeg snur meg til siden, og hvem er det som tråkker? Jo, da, Kjetil Haugen. Det var så deilig å ta deg igjen i bakken der, så kom du inn i studio her, litt sånn svett og ordentlig anpusten, liksom 5 minutter etter meg, og var sånn og så er jeg sånn, ja, har du hvordan kom du da til å jobbe?
0: Bakken var litt brattere i dag enn det jeg husket sist gang. Vi pleier jo å kjøre bil til jobb, men sykkel i dag, men det er jo en frisk start på dagen da, få tråkka litt og kjenne at det funker i dag også.
1: At pusten lever på en måte.
0: Ja, det er godt.
1: Har du med deg skift da, eller har du ikke skjøtt deg så mye?
0: Nei, du må sitte med svett mann i studioen i neste 3 timer.
1: Jeg er godt jævlig tett i nesa.
0: Ja, bra.

0: God morgen, endelig så er dagen her, dagen som er once in a lifetime. Det kan være 30 000 år til vi får oppleve det som vi får oppleve i dag igjen.
1: Det er solformørkelse.
0: Det er den store solformørkelse-dagen. Gleder du deg, Ellen?
1: Altså, jeg er jo en solformørkelses-girl. Helt siden jeg var yngre, og mamma tvang meg og søsteren min til å stå opp grytidlig, husker jeg, og dra til Frognerparken, for da var det solformørkelse. Det var veldig stort, og da hadde vi sånne briller. Og nå har det altså gått en uke, hvor jeg har lest om solformørkelse veldig mye, men jeg skjønner ikke hvor jeg skal få tak i disse brillene. Alle sakene sier sånn, husk å beskytte øynene dine i kveld, husk å ikke se rett på solformørkelsen. Husk å passe på, fordi altså i kveld klokka sånn 19.55 så er solformørkelsen på sitt beste og største. Den starter i 7-tida, men rundt 19.55 så er den liksom i maksimal fase da.
0: Og du må jo ha sånne briller, for du må jo se, altså, ja. Vi gleder oss jo til å se solformørkelsen, ja. Og samtidig advares det mot å ikke se på solformørkelsen.
1: Ja, fordi det er, du må ha sånne ekstra mørke solformørkelsesbriller, fordi det kommer tydeligvis veldig skarpt lys fra liksom sola i det en solformørkelse skjer. Uansett, jeg har ikke skjønt helt hvordan man får tak i det, men nå har jeg googlet meg frem til svaret. Så hvis du som hører på også er nysgjerrig, så kan du for eksempel komme deg til normal. Der skal de selge solformørkelsesbriller. Også på noen lekebutikker, sånn Ringo og sånn, så har de ser litt små ut da, de der lekebutikkbrillene. Men du skal jo bare holde dem foran. Eller så kan du ifølge NRK lage dine egne briller, men det har med sånn pappesker og noe greier, og det synes jeg er så styret ut. Men hvis du har lyst til det, så kan du finne det på NRK.
0: Eller gjøre sånn som Donald Trump gjorde forrige gang. Hva er det den der oppe vi ikke skal se på?
1: Da ser jeg rett på den.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
3: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg er ganske lei av etter sommeren.
2: Neida, jeg elsker slektingene mine. Vi starter med, tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du gjette hvilket to tall?
3: Total, 6-7.
2: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7. Og jeg tenkte sånn, jeg skjønner skjønner meg ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og nå var alle i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
3: Aner ikke.
2: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta og krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
3: En handshake, en G-lock.
2: Ja. G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
3: Hva er det?
2: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, å, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med meg. De bare, du er unk, ass.
3: Unk?
2: Hva tror du det betyr?
3: Gammel unkel?
2: Ja!
3: Er det det?
2: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, å, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel. Det er hardt.

0: God onsdag, litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og ikke minst, Martha Leivestad. Velkommen til oss.
2: Hei, god morgen.
0: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
2: Ja.
0: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå er det EM, og så hadde vi fotball-VM. Er du sånn som lar deg rive med, eller?
2: Jeg har latt meg rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si, liksom, men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så jeg den der kjedelige kampen mot
0: Så du England?
2: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
0: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
2: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså, sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha det karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
0: Og som Norge taper!
2: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
1: Yes. Har du da tatt et kurs? Eller
2: nei!
1: Kan man bare...
2: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom. Da.
0: Ordentlig.
2: Og så gjorde jeg den mer seremoniete viing også.
1: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
2: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det, og det er det du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
1: Og herre min, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie
0: folk? Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
1: Jeg må finne en fyr først.
2: Ja, det er da vet du Ellen, faen jeg også.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva det som har skjedd?
2: Nei, vet du hva det har? Ja, det som jeg skriver. Det som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da er det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, og så blir jo da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
3: Men hva det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje er litt bedre?
2: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
1: Aleneferie, hvordan var det?
2: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldra litt, og det var veldig kult.
3: Men hvordan er det, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det er så vanskelig.
2: Hvor har du reist?
3: Ja, det på jobbreiser da.
2: Men... Nei,
3: jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes er vanskelig er for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskel å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
2: Podcast.
3: Podcast,
2: podcast på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
3: Altså, øver deg litt på en måte.
2: Ja, men podcast er hemmeligheten, altså tussik og tønne på øyre, da er du aldri ensom. Ja,
3: det er sant, og da er du aldri uten selvtillit heller.
2: Ja, det er helt sant, altså, bare høre på de to jassa i vei mens du spiser Michelin, det er ikke dumt da.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
2: Tusen, der kommer du og ser.
1: Selvfølgelig.
2: Yes!
3: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det er forferdelig gøy.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Birgitte.
2: God morgen.
1: Går det bra med deg?
2: Det går bra.
1: Og så lurer vi veldig på hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Ah, Birgitte, klarer vi å gjette jobben din? Vi har to spørsmål nå, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
2: Jeg er klar.
4: Ja, da, ja, da. Du er altså i Tromsø og er 34 år.
2: Det stemmer.
4: Det infoen vi har, altså. Jeg stiller som første spørsmål, ja. Har du kantine på jobb, Birgitte?
2: Ja, det er det.
4: Er kantine på jobb?
1: Er kantine på jobben. Det utelukker jo masse sånne utejobber hvor det ikke er kantine.
4: Absolutt. Innelukker en del sånne andre jobber. Men sånn som barnehage og sånn har jo ikke kantine, men sykehus og sånn kan jo ha kantine, det kan ha skoler, kan ha kantine, og alle kontorjobber da, har jo, sånn cirka alle har jo kantine.
1: Ja, vi skal prøve å snevre litt inn. Jeg lurer på, når jobber du?
2: Jobber bare dagtid.
4: Bare dagtid, men jeg hører et hint av at det kunne vært noe turnus her. Det hørtes litt sånn der, jeg jobber bare dagtid.
1: Er vi på et sykehus?
4: Tror vi at det er et turnusyrke, kanskje?
1: Ja,
4: men det er et ganske flott sykehus i Tromsø, eller? Skal vi gå for, hva går vi for da? Lege, sykepleier?
1: Da går vi for lege.
4: Ok, du går for lege?
1: Ja, vi går for lege.
4: Jeg tror egentlig med sykepleier. Jeg har en følelse på sykepleiere. Jeg har det egentlig med sykepleier. Jeg har en følelse på sykepleiere. Jeg har det.
1: Ja, okay.
4: Jeg har det.
1: Ja.
4: Jeg har det.
1: Ok.
4: Ok, Birgitte, er du sykepleier?
2: Nei.
4: Nei! Og da er det store spørsmålet, hva jobber du med?
2: Jeg jobber som kontormedarbeider på en poliklinikk på sykehuset.
1: Åh, det er så nære. Altså,
4: vi er på sykehuset i hvert fall.
2: Ja.
1: Det er så nære. Altså,
4: vi er på sykehuset i hvert fall.
2: Ja, det er det.
4: Åh, hva er det beste med jobben din, Birgitte?
2: Det er mine kollegaer og det å ha en variert arbeidshverdag. Selv om man sitter på et kontor.
1: Hva skal du gjøre i din varierte arbeidsdag i dag?
2: Nei, det er å snakke med pasienter, og sette opp timer, flytte timer.
4: Ja, ordne og styre som vanlig.
1: Det er en viktig jobb.
4: Ja. Da håper jeg du har en nydelig dag på jobben, Birgitte.
2: Jo, takk. Det samme.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Og så vil vi gjerne gjette hva du som hører på driver med i morgen. Bare send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet er morgen.
4: Du vinner altså 1000 kroner hvis vi klarer det. Og nå nærmer vi oss på ekte, føler jeg i hvert fall.

En fin onsdag til deg. Jeg håper du koser deg uansett hvor du nå befinner deg i verden, om du har startet på jobb eller om du fortsatt har ferie. Om ikke lenge, Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm og Supertramp er på vei etter hvert også etter Pink.

Denne sommeren så det 15 år siden faktisk. Amy Winehouse døde alt for tidlig. Nå I september så skulle hun ha fylt 43 år. Du får henne på P7 Klem.

Emily in Paris er jo en, et superhitshow på Netflix. Jeg har sett litt av det selv. Hun heter Lily Collins og er altså datteren til selveste Phil Collins. Det visste ikke jeg før akkurat nå. Vi skal få Phil Collins med You'll Be In My Heart her på P7 Klem. Come stop.

0: på deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.